0: to ano me te mo mai te ai e manama ai e te ste orono i te ai e ria mo me te pani mang anga i tata to ano me te mo mai orono a te ai e te ste e a te mana gai ma nga pe atu nei kata to i noa man tata to arikirikanga tata to peu i tu moronga i te au tere ka no mai ki nga tata to patipapa e no tia anganga ati youth conference dia eh olongodu ati pokomi mana kai kala we ya tata tu tu olong i di autere ka no ke ngwa i to tata tu o moti e tata o te konfen dia to tata tu miti ya moti ya to ma eh me ali papu mi zaki ya kwe te na to kumu mer di ma ya ku manu mi te ke to ya kwe to dia to tata tu kale di no ti ya to ma ya da me da te yo aro to tata tu ta mi te to e mo to tata tu ala e a to to tato pa mito ma ma vero e do e tu to tato pa mito ora no po to i lo to i tato to ne e a le tu de to tato aro e to tato u yare ki no e tu to tato e no i no te bo tu mira ke to tato i tanga ka to to ta no no ma ne to tato la tio e ta lo ka to de la tele wa kapita ta tato ana u mo de la tio i ono ba i te a tika no tato i a tuku i a to tato ka le de
1: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma. Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.

0: Teo Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora anau ko aere istangata i te ati ana nei. Te awi anau tātou te kapakapa atu nei ki te mataua Maui i Hawke's Bay. Ka riro nā te mitu awa ine maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e oranga mai tō tātou Nuti.
1: Kia ora anau tātou kato tō i te aroa mātou te tō. Kia ka metiki e te tō te arawe anau tātou i rungo i te rati uru te te ati ana nei. Tō mātou Nuti mō e te munde o tēmai te tere o te tamarua ki kone.